txantxaren zetsi komalro kalit torbekoro. Bordiako gazdeina zelda kurra atelan jarekamara ilkomutu intriogat zantaren beriko zara, eta bai edo ikuratzen da, pasikula egitzen